ett längdinkär. I värme jul så har alla mått så gott efter det. Med varje ängel morgon dig bekänner det.